0: AM Insta.
1: Tvoj radio. To ti hudi hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
1: To ti radio, to ti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: 17 in 32, previdne ostanite na cestah, spomnimo na policijsko kontrolo.
1: Dobar dan, Alja pri telefonu, policijsko kontrolo bi rada javila.